0: Jugaba ya el colega de un jugador de si quieres jugar para pagar muchos colores y ahí hay cuero para que el colega de hoy está ya para muy o de hoy el lima el colega shut up host igual va a ir bien mal jugador. Le voy a fumar, Ama iba ai, yo va o mangai. Ai, ai, suri mori, yo nga umaka, umako yo, o lalma fua nga, o ngua vanga.
1: E lingi sua fua nga?
0: Ai, e si va o mangai. Ai, manga kua o vau nga song ia. O lal kala fua lewe nga ai. Lema ngwere pua se lese nga wala fua nga umaka ua. Ai, nga, kua nga, nga ngwere pua. Tau fuam el matu eroi. Ya, mamá, ya fue lan pase xo kakura que vai, que mi hay matu, matu fuam, ah. Pase o me yixira. Ya, o me lo va a nga feifiki. Ya, pues para su solo medio, pues malanga, ¿eh? Yixira. Ya. O, a akura ya, ya giwe, ya soya. Eo me yixira. Ya, eo mumu aku yo, y por lo que le faltan y ella. Que me acuerdo ahí o vale ya seguí hueva ahí ya me acuerdo que hueva ahí me fue hueva me ahí va y me llega ahí o hueve
1: no va a ser la no va a
0: ser la ahí un poco ahí va la ahí va ahí hueva samo ya me acuerdo ahí se va a ver ahí me acuerdo yo cama para que yo que me acuerdo ahí ya me acuerdo pas. Yo me ha ya no cuba no yo va como me ha ido una idea mamá y yo me va como mole o le pía. Ya son. Yo son ahí y va con y ya voy pie para que va mal a buscar casi me te que.
1: Hasta
0: ahí. Ahí era su va su va yo. Ya. El lluvia ya el coro si ese era el ahí yo si acá hubo que acá la cumpia y va a pegar o coyo y le fue fin fue por ir y ya ya pues ya que te vibran al cielo el puro
1: sao
0: hoy nada va que ya va a nada o coyo la fiala el ali pero por acá en la país al lunga. Ngai ele wa fuga fa ku ele wa fuga ro ngaro. Ah, o va na safi we ngaba tebi ku tanga se o. Ayo. como pico si ya ngai ya macha kai mer fong kai mira ni ya ya so la sa sa u mai o yo ba ye ngasi si yo po wa ma ka mai o ka ka u si u o o so ba ye yo ngai o ye ba ngai la u mai ye pa ye ka me me e sa wa ma me ka u si le fong o ka nga taro o me o mo a ba ra e pa le pa le pa yo po o me o ba pe na
1: fa ile pa ku e ko mo mai e
0: ko e mo o meu amigo e o meu pô, os coi na minha aí o caro o viu a água me fala aí fomos lá, fala aí fomos e mas e mangura e o mangura aí a mangui e a maiole o mangua não sai ninguém para amar, é a saiu ele fomos, é se essa praia aí o me ele fomos essa praia sabe macuba eo que como Julia ele e rua foi ele é tão bem caro na ali ao aqui
1: e um mingão ah
0: eu ele vai foi vai falar ele tá aí que vai pro vai foi aca bola vai e ah e aí ele fala
1: e não que ia
0: ah o que ia
1: fasta
0: tá o vai lá vai sair
1: bem eu vai eu coisa ia na meu ele que rua é com ele caro pé um fama
0: ia caiu e pô foi eu vai lá essa vai cuidar ele é visa amor tá só foi morando a sulimão e cuida
1: e
0: passo lá sai meca ia pele ah o que é meu está na hora eu barro longa essa amor e pô eu cuida
1: e
0: tá falando com a dia tá sai garvena passa o guru e mga tar maru po ngayon piyo ay ngay maru ro ay ngay kuya na ko tayo federalista e o ba lang sa isang yelo ale le ba akili nga sa mo ay mga wakili o yung kuya e o ba nga kuya may ya male MV sa mo e o may si mabahala ya kako ya ako na kami o lepate ya kako e o nga may kuya kuya kafa kuya sa iuporo
1: e
0: apa yang apa yang kami, ya, apa yang apa, orang melayu kau, ini lah mio papua orang beri dia saja. Apa sih lah bangga, makulia lah ibu ibu perlu pasi, macam saya lah makulia perlu ah, ya papa,
1: perlu papa.
0: Makulia lah sih kasih buat kau, ya fusi fengal ini, ini perlu. Ya, fusi aja, mama langa fusi lah. Emang kuat lah, macam pokok lah. Makulia lah, lah usai lah, kuat. Qualquer eu com a pele vai baio cuida agora tá mano.
1: E
0: é uma coisa lá cá um grupo a coisa lá lá e mira que o meu capa mole mais ah. Você viu ali eu não vai aí eu pô vai fazer uma vez ele mama ah. E o meu ali ele ele o seu meu ali e a fuzi por ele lapa ah.
1: E ele se ele o pai lua
0: aku sebab ni, aku sebab yang aku, yang sisi media pur kayu aku faham perlu, kasih pur kayu perlu, pesia perlu. Yang aku balik aku baku balik, biar aku aku faham aku sebab aku baru rapi ayah masih media aku.
1: Aku ayah luar aku kalah aku lagi kamu.
0: Ya aku lah, aku perlu cakap kayu baru aku faham. Ele vai me pedir café, café, e eu não quero que ele me
2: Ako, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei
0: Ase koko ye fa de le kire gila. Oh.
1: Ke ka uang yi ka sa hong.
0: Ele ka sa hong ki. Ya o ko o ka yo bra sa pa yo ka ma ga vole lo sa ba.
1: Oh. Sa ma ka fe.
0: Ele fo sa. Ha?
1: Sa ma ka go sa ma ka.
0: Ya ka yi ka ke pa sa ba. Eu acho que ele morreu. Essa parte.
1: Faz tempo. O que você vai, mas se eu. O que você vai, agora. São o ai. Ai. Ai, bem. É um abo. Ah. Eu. Eles vão calar. Ai, é. É. É. É. É. É. É. É. É.
0: É. É. É. É. Kalau mau ganga, mau kau cakap orang yang kuila.
1: Ia
0: balik tik, ia balik. Awak awak mau kalak, orang orang awak lagi warga antik. Antik kau, mana awak lele lele kau kau ni kau, yo apa pun bela kau kau. Kau angal awak lele apa lah? Ia juga awak okey baik masa kau ni, okey umat masa.
1: After I OPV.
0: Yeah, one of the
1: things. I'm done.
2: Yeah. Yeah, boy.
1: Hey.
2: Only a waffle, you're a sucker. Why, whatever, say, balloon.
1: Balloon, yeah, he's up.
2: Anyway, oh, back in it.
1: Oh.
2: Be a waffle, or may I, Safaya, or may I company?
1: Hey.
2: They say, if I'm a balloon, I wanna.
1: Kompangi palang ya.
2: Ya lu kwala le ba ala ya afa pe o popo mo koko o le ya.
1: Yeso. Mm.
2: Yo ya wala la kwala ade o ngi se au mai ye o.
1: Mm.
2: Fa benga po ifa ngamalo. Ma i sa ile wa fu i palau.
1: Eh.
2: A o de mangu nga ile au ro apa. Ade au pakene nga ye. Neta ka uru. Te mangu sua.
1: Oh.
2: Awa nga ide va bodi de le fa de fonga fa de ngo nga ye nga ye au ye raka na
1: okay
2: ai pe ya la ise fa le lo pa ke de i pa lo dis ke mu pe ya sa ye de fa le mo ai e pe o le me nga le nga nga a o fa sire ba de wa fu sa le lo nga e ye ba ngo wa fu ye de asa pe o le wa fu de o me de o ya sa ye o me a fou fou de kai tire de ir mala va de mane mar kai bi po ke lakke de idi fo de nga ye a pe o de wi o de nga fo de o pe o wa fu nga o me a kompani fo de sa fa ya mo la ko
1: sa
2: non ko la ya o nga o ngia o ke de ro to ko kong ya ai ka ai ko kong ye wa fu a
1: im ko ya kong ye wa fu
2: ko ya ini kai mi ava ku aso ka al menga le sa fa ia wa be o sa o kampangi ang nga o ku o
1: ngel
2: so mi no e veni ma
1: sa ila ku faro lo sa i foi mala ku wa fu e ave ila ku lo a
2: e dai ni fa le ni ai nga kai ko kas o kampangi ai sa o ku fo de le o sa ba fa ia ia faro lo ia ma fu o kas ia me ne wa ku fo de le va a
1: sa ko vi la ko un wa ri yo e va ifa ro in wa
2: ai ko kere kan ka wen o ye o kero we me nga wa sa pa ma su e o lo e ya fa nga la po de le is fa ka o lo nga e va ku lu ye a fa pe su e va ku lo le pir ka ki fa ku ku lu ma an e fa ka u la me nga e ku sa nga me nga i ku e lu ma wa le a ku e le me se me o ye ala foi ka upo a usa la foi ka upo i menga su enga de oroa ai umang ele ai se me
1: sa o
2: pir me voisa foi a su ye i meio o fu popo makoko e nga ela kwa e aru fu i er malisi ti lunga e boku a o sui
1: o
2: e ela ku kesi mai e me voi nga sa foi a su ye e ulo baba de o pang kai au kampangia ia sa pi o kampangi ki kebe ia sa ia songa e sa la lau solo va ko e or kini va falao e mo re sa la kini va falao da ku i pia e ka milo i kua
1: e sa o
2: i kua ngasa kide ya ya ngai ka ku ngaru nga ko nga wa aru e aru po ako aru kirip ini ku fanga fala ya ale o pe o ku o so ku le menga o mele ta ka o mele pa e lo vo de de ime o de fushi so menga re sa fa nga ka ku yesu ye fa de mer kai wai
1: faida
2: kai wai
1: ei
2: quero de mi sigo de le para que se desa e o coi malifa o mi sigo foi non kai vai vai e aí de no o meu vai cule lá
1: o ele já sai de vau ó
2: já sai de vau e o kai vai de mesmo
1: e de uma rua
2: e o meu na se fa unha kai e sou e fa unha foi ir kai vai
1: e
2: cama. Yeah, and oh, I
1: saw
2: over all the Shiva and say, or Shiva Makere say, so loudly. Oliver, the
1: poor
2: lily. Oliver, I saw Kaide for the
1: Mamakuya,
2: he bear what could my two months for. So the Vangan for
1: it can avoid it. What can you
2: Eh.
1: Poa bele or poli del vale ole un saf fa con congo va che che le vuoi il numero.
2: Oh. Sì. E van cuor va co so va anga sai e so. Po so le culula. Ah, va co va so culula. E va cure cu ia ia. Sì. Cui
1: foi
2: e io lo. Van cuor va songa. Mm. E de ia se mala va de fo de de o de va e o mai i fiki o mai de ni usira e ka i coru ka i fa so o mai. E de ongi va avo inga kusa ese de ben ongo foi kanga ka wa wa ala ko va o va o fa ianga o ko ai o mau mai de ma va
1: pasi so kanga e o mai
2: yo yo mai la ongo ongo foi lunga i me ho e o mai male arunga ah bena ma male fala o mai lo fiki ko o de fa fi ausa ye o de fa fi ausa mo e ya la fa ai mai ya le ko kanga i i o kidan
1: Ingisira. Eh. Masalah lo yo. Se nuo pai.
2: Iya, orang o se furu anga ide. Yang o pan mangu hore. Ah. Ore siku lua era nga pa uol poren sia. Dia sa fa de lo sa kuida. Aneng na pa u fo de de kur suru ngo kan ka yang ide. Are
1: lo fix fu.
2: Fix suru o fe ngalo ngal ferma. Ya
1: perfect.
2: Mm. Kanga ile revi u ko le numero se furu ur kaininga.
1: Eh.
2: Amon ko le ni farma di u foi.
1: Sa o. Ma le va ko pasi si un a. Ko le visi ngola.
2: Le mi se si. Ma le kaini pa ila ke nga ma wa wo. Sa ora le kaini ya amon wo foi de u la bang i me. Mm. Ko ka o po an ko le me.
1: Sa o.
2: Ka o po.
1: Mga ngan masang yai lu ngap paro hari.
2: Ode me ayi u overload deh pak.
1: Oh kira.
2: Sangan luar pak, lunga de kue didi ulo deh pak. Mang kue pak ulo ini makafang. Kafe siayi me ode umu mah. Mang me ayi. Mang kue me ode le kaku ode la ulo me ode le ade. Dia ngalai ngapak ulo.
1: Ya ya va ada arca o poa pakamala king
2: ya mangur ko inga me vote de fai masang ya pigina fai ko de over de uko i me mangur nga kai o mai i kukuila o mai ile inge i wa le on fa pinga po ile la usunga
1: i
2: ma ko oso i kukuila va de sa ul pene ma ko mai Usala di mianga lenga ia ai ku poilon mele adva anga ia fo inga pa uluma a ho de ede fa pe de work well potencia asa fix fur de ai mase singa ora
1: ta ta
2: a wori de ore ra ka o so ro ka esu lua
1: i de fo mo te mita to ma fo fuma
2: ia
1: fa fta te le amuru sa ai ta fa
2: no we po kala
1: ia
2: se bo
3: Hello.
1: Pam Zua.
3: Pariroga. Pariroga.
1: Eh.
0: apa pera o makoyo kampai ya apa pera pera gini sogi lai di siri ni o pipi ya po evegia makoyo ni o aku va kasi ia si suenga o lo kampai kai me ia se kasi pa
1: si
0: ya haru haru fa inga kampai ya o ya o lo suenga o lo le da sauka ya ara wo si o pipi fenga nga suka ho ga la si o hia Saya orang India nak kembali. Makau dia langsung ke suka. Kau kuasa baca ke suka. Ya saya orang dia yang mesti orang bangsa sih faham. Jadi kawal orang pula ya. Ya orang bangsa pula. Efek sih ngah amung ngah suka kembali orang faham rolis. Ia kira kembali ngah suka.
1: Salam.
0: Ia nak pula suka orang. Orang pada ia ya.
1: Okay, ia aku pernah mula.
0: Ia aku bawa suka orang. Ia aku dah bawa suka. Ia pun doa.
1: Ai sira kala kuri bari. Ni bari wa ko nga kala umanga ko nga marmala mam fam kala. Ah.
0: Ya o ai ki aka bo ho ga ga
1: iso. Ah mo ya le wa sao mo ile lo kayo nga mi ai besi le wa fam kala.
0: Pero lo banquivo.
1: La la fila fia ri siga ka e buso ka ubere lo lang la ve ai fu.
0: Ya waktu kan oh waru waru yo apa itu lah saya suka lu ama ya lah uba lima kan ayo syok yo lah apa kok enggak boi pusa apa boi ya ya lah uno yo ya wala ibu aku pusa mam dia lah lima pergi ah so bakam pergi lah saya yo para uri ya ora ya lah uba yang ada luar buku itu Ya si suka roya la bu kira kamaria. Ya pues au bai margarina y vidia y ya gallo me engaba. Yo lo pensaba en si pa popularse.
1: Y bueno,
0: cama le volan au cama. Al vale de galen pau si se fulu, en ai pulso.
1: Fix fut.
0: Fix fulu. Ah, acuerdo me lo cruzó. Al laquila. Bueno, me cafao cafao jugarebu. Porque si era la seguida. Era jugo se va el caballo, curia culvar. Ele é boa. É mais que uma mocorifa, é lá que eu sou que eu vou vir, ai, magia.
1: Magia.
0: É o ar. A sua, não é fácil, eu e o coroa, me dá ele me levar ele. É que o muro ele me levar ele, o cagui, o bravo. O ele me levar ele. A gente se vai, é para que eu me levar ele.
1: Com o cagui, você.
0: Uau, aqui, lá, vá.
1: O maior cagui, ele era o cagui, fia, fia.
0: O cagui, fia, fia.
1: Eu vi o aula.
0: É, vamos. Agora é peixe, vale, já. É novo, eu pia lá o fala, lá vale sua, é que ele vi, igual vale, não pode mais, igual vi.
1: Lá vale sua?
0: E a pia, não é que não, não, não, fazia o peixe, não.
1: Ah, que lindo.
0: Olha, mas aí o peixe, igual vale, ele...
1: Lá o vale sua?
0: E a pia, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: não, não, não, não, não, não, não, Oyalah ngai, aku ya cingnya uang ni, saya cingnya orang mau bayar dia. Iya, aku mahu cingnya bayar dia. Walau aku buat kemarau bayar dia kemarau, makai ngai bayar. Iya, aku mesti jalan leh bayar dia. Bangala boleh cingi boleh cingi bah. Iya, pakai aku leh cingi sih. Sa
0: va ku roche ye si un a fe koi mare. Mo la un le pia. Ya. E mare ya e le umia. E sa u la ku skama e kamo fiso ki ke ora.
1: Ai.
0: Wo ma nga. Wo
1: ma. Ma ka ku ro fa na na ni mo kam.
0: Wo mo ko ki ya. Uri mo le che. Lo ku ro ma kama. Eh, bunga le kuli. Ako pinye, ako pinye. Ya sa ulo ka uri pule kumaro. Oa wale pule kedinga jip. Ya kuli lo emris kam. Nga rako akamba nga. Ya, kuki lo kuli loli nga ko omai yain. Ya, oro e fae ma uwa ilo iku waila. Ya, ka uraga maila la uwa I papia. Oye. Oh, ya pues, que era de ir, era caco, y que eso. Ah, caco, me dice diga, o le gusta, ya, la sabe acá. Y la con un pia, ni con pia pia. Yo le fae caco, la que hay boca con con.
1: Ah,
0: bueno. ¿Qué no vaya? Sí. Y ahora sí la fa sola pure fue el coiga o parido. Igual el jugo era cuao. Sí.
1: Sí.
0: Ya, anda, ahí no me gustó. Ah, me diga, ahora por acá para acá, con culo, yo soy mi cobrónimo, con gorro. Para un vecino, oye, yo me voy a estar por el cámara, yo me voy a estar por el cámara, yo me voy a poder, tiene el tipo de cámara y acá con lo cago. Madre
1: mía,
0: van a la cuna, ¿qué hay de así? Para mí era el chivo, para todo el pío, para la facasía, ¿no? Ya, este ya es filo guay, me dice, va a ser vacaciones que más hay, ya, me hace compulsar a ese caso. Ya, pía, ya son raro, pía, se aman y va pía, o sea, o le takes, o le gets, man. Ya, o sea, ya, el dinero fue, a la cuerda me le fosta a buscar ahí, ya.
1: Ah. ¿Qué le queda ahí, a cuida pía, y se voy a dejar más fácil?
0: No sé si pía el pulú.
1: Vaftai,
0: ya, well, el link, pues, aquel que es que hay.
1: Vaftai.
0: Ya, fíjate.

0: Έχω πολύ μεγάλα ουδέσει.
1: Ωραία, ουατσοε. Los mufami nute on ta le le tula ta si ni ta ya ola sproide ne ta to ya ta to proclama or par por salau e ya fa pe fo il fio poco san ya i fili mba ya mlaifono o numero ta si o reiva o la numero a fa tele ya i o tali o numero tu sa e lua numero ta si o reiva o la numero a fa tele ya i o le tali o numero tu sa e lua Sini mea ma pasua. O tausanga ulo isi singa fua sa mua. O a fua e lua natu i lalo. A lea le fua e tasin sisi ilunga. A waifo in faya le ngā ruenga.

0: Oh, Eva. Salut, Eva.
1: Pasa. Salut, Eva. Poi, poi.
0: Rapcha.
1: Ya.
0: Ya, familia Maria tu le hola tato. Tato YouTube ile gaming.
1: Oh,
0: Rebecca. Sarah, Sarah.
1: Sarah
0: mo mo lua Rebecca. Yeah, yeah. Sarah mo mo lua Rebecca.
1: Yeah, ngalo uma. You FS boy de amatan.
0: Ma Elisa Pekka.
2: Ini mawar kali ofisi rasa.
0: Lama ofisi rasa.
2: Ole ole wing ole ofisi wing ay mosedi.
0: Oi.
2: Oh no.
0: Sa usul.
2: Ya kuisi ole sa.
0: Kuisi ole sa. Ta. Malo ofisi ringa rasa. Ei vori ofisi fai meli. Le saku fuere i famaku ta ya rof siri o
2: menya to e de ke kai me mo so kai no ki kai
0: ila
2: le po ki la wodi e
0: kai
2: ki de ye le po ala la ko wa me la la
0: e
2: ama ya ku le ki le ki pa ki mo ka u ko du ma e le va pe la wa pu la mo la mo
0: Mm. Farong longo yang mahu faura ia yang ngairo ilo la ia iloa ilo ilo po po fe pe fingi me sa o yai ta ia pe fingi me fau o yai al mere il koke sorry al faro ko ka dia lo la ngala au ira ngala me la manga ira faro usara ko angi si me sa o ko fai mengis kasi al mele ko ko nga ia picole ah
3: Olha, o agalé ele pula fogo e tal café e ele já viu a fogo uia já fogo ele uia e agora ele vai fogo agora ma foga da oli. Pois tok. E lá da foga pois o ver tau a vitigi. Aí ele me foi isso. Estava falar olá com o ai pule, olá com o ai. Ah, lá com ele foi isso na foga. Ele me foi tai da ilha lá. Vou lhe falar, louco da oli. Ele tá com o lá, ele vai ali, ele tá com o... Ai, o corpo lá, o corpo meu, mano. Ela com o casaca, e vai... E vai lá, vai lá, vai lá. O ar, você vê se aí vai ser, você... O corpo lá, fogo, ela tá aqui, o corpo lá, meu, mano.
0: E a mancura, o meu corpo lá, fogo, ele foi vindo suí.
3: É?
0: Ele foi vindo suí, meu corpo lá, fogo.
3: E
0: a... O corpo lá... Ah, mas foi isso, foi na maro, e foi lá com o cura fogo, e limpo e caiga, e foi lá com o fim na maro.
3: Eu vou lá, lá é a lua e nunca lhe pava, é. Como é? Eu é o agavapeu lá, é. Tá o calasco e ganho. Depois o valo, o vale.
0: Eu já vai, se tu atura, não se tu marisa. Pataro, vai tu atura, o?
4: Se ele faz ficar aí, se eu mau, é que você acaba.
0: Oi? Malou, se for. Mata pouco.
4: Olá, o vizinho, se é mala, mala, mas vai, mon, mon.
0: Ia. Ele se oficina via pouco santo, ah.
4: Eu vou fazer o que eu quero.
5: Eu sou o Malau. E não é que o Maia, eu vou que o Lamaia, o Olo me fango para
6: mim. Eu vou ler, Malu, mas não é só ler.
0: Só ler, não, Malau, aí foi, aí vai su, mas fua. A papa, lá em Irã, Malau, o Snepa.
4: Ah, ele é o Chuven. E aí, ah, o Malau.
6: Lê, aí.
4: Oh,
6: we are like a mongili, el maril, mole una, pamu.
4: Or the crap.
0: Ora?
4: Oh. Ah.
7: Mato, or the pool.
4: Ole,
0: mira, le
4: vamos mole.
0: Ese ya iba a fangua. Si ese ya no iba a fangua.
6: Mala, ya, ya, sa puja.
4: Langa ole. E aí ele malau malemé e aí ele malau ka o malau
0: malau macapuca
4: male olha lá ele malau o malau é casi nada dele
0: sou malau wa sou malau wa
7: le malau mais que vi esse e ainda é mau qual tem mapa na folha tem mapa na folha não é mu wa esse de vez é mais malau de mau e já lo alo venga de Epi kau mi, wong ada epi kau lapu ama. Eh, orang malam kapuka ngah. Orang malam ngah lah epi kau mi. Ese malam malam ngah epi kau mafufola ngah.
0: O au ka falar mako falei de vai e po po me nga ula e mako ula e mako ka mala porque unha ngar fai vanga o le fingol mala au a fa mai o wowa e o mako ye mako ula le wowa ngar le kule wowa ye
7: e mo mau le
0: e vai ele ilo e mala e fono le fai vol mala e ka ele o ka unha ka o ilfa un kangal mala e ka o mala
7: Kau
0: ngangu, orang bawa malau, orang kau saya kue, orang makau le sambil lulu.
7: Okay.
0: Ia orang fay falang, orang bawa elek elek kau elek makau elek afa afa lulu,
8: orang fay sambil
0: lulu. Ngau le aku le bawa. Ia
8: lah afa
7: afa
0: lulu, orang yang makau. Oktamalapu pola. Ia wafur sambil lulu, orang fay angkat. Afu menga le upu le le fa ko ya o mama o.
7: Ana
8: ma. Ama sua, iwa o nga kai fale ore ore ore kai ore kai kai o por karamere mo wai se malau.
0: Ma vo va ko o ke ka malau a vo lunga le a mo ko ku wai ya nga fa nga dia ile o fe. E me faki menga.
8: Ya le la wo mala mala makula ole malau ai ole malau
0: ah ye malau di ser malau di ser malau
8: ole snepa kitis ai ole snepa
6: snepa la mumu ai ka ole malau ya ka
0: ese snepa ya ka ku pe ser malau mal snepa O si nepa ka kupi yo le vaal malau mar mala i.
8: Ole loa.
0: Ole o si nepa ka ipe yo le ole mala i mar palu malau.
7: Ole filoa le nepa.
0: Filoa o kere kari kongura filoa si nepa. O filoa ole maka ele pia kere.
7: Ne mata ele la po.
6: Filoa go.
0: O filo esse me fez sim malo ore angol ore o filo
8: ala fa pa la ngita or malu pe fa te ka sia du fale isu e mai e fa e mai tu
6: a ve po fide rit snipa ore ya na rit snipa kwa mumu wa pe o malu sa mo esse mai snipa fole le bi pa
0: black snipa
6: Ai foi plex de pa, ai isso é mas de pa le pi pa pa agora. Ai mole de de.
8: OK.
6: Olá, e ia co, e como falei eu, mas como se foi, ai. De pa, vou ia agora que tio agora, né? Olha,
8: ele não tem pala, ele é ang. Ah.
0: Já leia.
8: Assim que foi ele o cavalo, né?
0: E vai pegar isso, né, pra pegar, foi ele o co.
6: Yeah.
8: Vai
4: Ah,
0: avant que
4: le vaisou, il
0: fait
4: au
0: STL, ah, on a au bon hier pour que la mère fasse pour que ça ne nous
9: monte
0: pas. Oh, oui, il a au coulant fond, on
9: le vaisou, il est là. Oui. Sauf si
0: Power Mary, you can't buy a woman. Or make a pot with Marala, or come work away young out.
10: If I feel like a woman,
0: huh?
10: If I feel
0: like a woman, the lady is my suit. Then I will e lo fa colo cula o la cula fongo i vai su in usila
10: oi o la cula fongo calo
0: o
4: I want to fire the barbecue.
0: Ah. Eh, eh, eh, malala.
10: Si
0: lo le dice, se ngape a kungule, kapkiu mar kungun malala.
9: Ma un caro kungulo ni. Eh.
4: Ma
0: la ya. Ah, fa ngana malala ni usila. Awangi fa su, awangi yesi su, ngare ilungon malala.
9: Aí foi lá e varu popo vai eu que fez esse PP.
0: Foi fama cool e aí ia com a cool e uma marada. Marada de Chile.
9: Ah, né, foi lá e varu. E aí de Mangui.
10: O longo vinha foi lá vai sul e Chile. É a maca melhor de falar loi fa com mais popo. A mais sali te vat.
0: I'm going to go to the house. Si de culo malala fa ka uvie langai
9: ila u mare bije moi ya la u mo
0: ya fu so kiri lo si lengo la ual ma le ola yor malala ola yor la na ma si fa pa ri fa ma ko um
9: ah
0: ba ya ai la mo ai ala papa ya u fa ngala papa fu ie u vai la u
9: ya na ya to fu ya ku ie
0: I'm going to go to the house. E mangong yar popo evar.
9: Ya nga popo.
0: Ya fa la vu kile fu popo fa ka mu shure ma ye e pe ye le anga ko.
9: Pe ma. Ya yo lo fa le. Ee. Ko ba yo wa.
4: E le don te na wi don po.
0: Le ye le ye le kire la wi lo popo fa la ve ma ya pe wo. Ta wo uminga ngai ngai le sha. Ah. Te le uminga valu ku ira anga wa ku ko ko iku a ku pe.
4: Fari
0: ko mo. Ma ya ya popo filpai. Oi. Popo. Ki oi. Ma ipa pa ping popo la mi mo pul. Na la ko yo a le ya le mo ki wa la le ko.
11: Ya, si fafkai la vai la ko fafar kui le wa. O ku paua ngal me ho fi ai lo ko la ko.
0: O sa ba ngai avo la ka ingo fi poko sa le e sei ka ngal ngal ori e be por kiki.
11: Awala ngai o ba
0: ke. Se ka u ya le umor ka kor ngor. Ka ka kor ngor umor vai vai su umor umor ka ko ke vi ka ke ba fu ko ni ka ya.
11: O la gol pro pesta da. Ya, ai fa fe
0: ka. Ai la ma tu.
11: Ai la. A ma su le mai su le fa se au le ai fa le komu o ya o le a o molia le. Le fia po portan ni lo mol fa ma singo ma wa se el fa ngol mai su.
0: Pa molia ga. A o mo fa le mai su. Ia nga avero, nga avero falai maa mwe malo vifea, uai kau, kau mafara ue vai su.
12: Mata,
11: ia leo, ia leo vai.
12: Ia, kani mo mua lau sua ale.
11: Kopo mo mua.
12: Makuale,
11: anga ngei kanga kama ngei kong kua. Avekai mapu
10: sua. Ale, ale, ngai, pak.
9: Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale,
10: ale lo nga fa ke le ia la gigi pe veo
11: e ka wa u lo ai na sa oi le sia di le fa so ale amba ko amba me ka ja me ve veo fo mai e a me en su si u ke le ai ku ya so i fu ai amba ni ko
0: sa ai mata
9: na bo vi mar lo mar po
0: professor ka le mata so le fingo ka pokala
9: Oh, my boy.
0: Pekau yang saya opi di.
10: Oh, video kau lu, aku suka kopi lagi.
9: Ah, memang dia yo, mai. The line is full.
0: Wang lu ang om di kuavia kaya si fasa suka opi, ya mesti lawan mata fulo.
10: Apa apa umang kan sambil mai dua om. Kau fikir kau dah kau sudah ngah kaya kau mai juga. Lama kau lawi al sabi.
0: Ia si sama mui.
10: Ia lagi al sabi. Eh apa? Aiba lo bawa belo.
0: I.
10: Aiba lo bawa awal belo. Orang lagi apa?
0: Sorry angah le. Sorry angah le aku ya ngasih oi ipau.
9: I'm going to go to the house.
10: Dia elo ga?
0: Elo ma.
10: Ari ari ya bo ya bo alo alo.
0: Ole fai.
10: El lumpo. Dia
0: ole fai.
10: Dia. Ole fai.
0: Sei ko fai mingro fisidi.
10: Ole ya ai lo e bau a velo. Ai lo e bau a un velo.
0: Oleh ngalu.
10: Ela bak.
0: Ore ya.
10: Ore yo ore ha.
0: Oh, sa ala ya, ya ro.
10: Bak tabo.
13: Oye que quien pie. Solo la hor kai voler kai sue kai kukui. Pa mayuka. E la leau. E ei mo le voler ole. E ya ole ole. Le ya del balau di takene.
0: Al malievo.
13: O ira mele sha sha vai se balie. Foi le sa yuka.
0: Ah.
13: Abita ila ro alo. E ka vai balie e ke de velo ai.
0: Eh.
13: Mai ma wela velo wa al mo kwa ku le u gol balie.
0: Eh.
13: E mai la ka o le wa.
0: Eh.
13: Ale aura. E fa ke ke ai lo le bo a velo. Ai lo e bo wa velo.
0: Tenga fu ngar lo sol.
13: E ala ga ro le au. La kupu ya ke albere.
0: Mm.
13: Usa ngai ka ka mala ma elo a kulu.
0: Mm.
13: O ma o mala ko kolo ro ma ko kolo ke pepe.
0: Mm.
13: Wa ku to ya la wo. Wa ka ule do aku kwa ko ho ye ma lo shole. Al sure kai.
0: Mm.
13: Ala na ma ke kala ko ma ma le ri de ma ko e. A wala wala la ka ma ka fa ka mo ke fe.
0: Mm.
13: O ke ya lo. Ile ku ya ma. O que é que o que era que cara coa que cole di, ali ela sa o ior kamuri.
0: Mm.
13: O que é vai aku. O mai é que a ole la que a pasile ya cole que a lunga ka mo.
0: Mm.
13: O to o ala e mercado, o malo wa mga. E que nem me o dise ai.
0: Eh.
13: O se ser me o velo ai. O velo de kuyama.
0: Mm.
13: Ah. Sagawa o le velo a ko mga ali. O peor que leo le ya con que leo diga.
0: Mm.
13: O velo, ¿no? A ver, me haga velo a que lo haga la vea le osre. Haga osre, yo falo con county si uno quingo jole.
0: Mm.
13: Salará uno mucho morila, ¿no?
0: Mm.
13: A lo guaco a fa lava el mori.
0: Mori pensi.
13: Ya va a... Mori pensi.
0: Mm.
13: A ver, mori pensi, que cojo el humo acá un mua.
0: Mm.
13: Al wakwa le le ia fa sa sa kwa lo mga vale le kingola akwa ke le ora al wakulo fa la van pensi il mor lo mori pensi mo kon melo ra wa oso ale oso oso ga du ba ko fo be ko menga fa ke ke ya ka ka ka ai lo le bo au beno ya la ka la u baga ko se sel ben u beno melo le ku yama esa ka wa ngo le beno ya u mga wa le
0: kushar me ka ngo fai ya vai de yanga ka ngo ka ngo e kuri ese de ya reila lo lo ka ile va
13: ora le yanga lo ka ile
14: no le ore aku sa u la pero
0: le aku le aku le aku sa me nga linka ole aku sa vai esa u la fila lo va sa u o sa u so so ofa kasi mai mal va
13: Oh
0: ya le le ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale
13: ale ale
0: ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale Ai va penga foi al push.
13: Ad ma dire am kaleng bao.
0: Mm.
13: O fa culeri de. O va va coe le bao ka o le ka o ka o ba ba pro fa. Or me la kien me le fa ka le ku pu ka o. Me la kien ga sau le ya mai koe ao.
0: Mm.
13: Ga sau ku ka mu. Aga dua ku lu mai ka mu ai bisi fa bela bela.
0: Mm.
13: Wak, nak cakwa,
0: sulu lo pakak, faalaban,
13: sulu lo pakak, oh, payrom laut jop laut kam, oh, kara olor farba, kara awakuan farba, farba farba, olau bai, ase iku, ase yok,
0: aka oko yoki, aku fui ka,
13: aka aku fui yok, oh, aku lo jadi farba, aku lo farba, ah, kira la lo, si dia pe aku bai. Wa wone ko umi volo ko soy go.
14: Eh. Lo.
0: Ori yang ngalung ngalung apa yang ngasur ni? Ayah apa yang ngafu dah leh leh pusi so. Yo semua ya lo ale molo lo ngku ya le pe ale molo lo ngku. Ori isu. Ayah mula lo mak ya ori yang ngaku.
15: Sebagai ubi ubu.
12: Tapi mangkuan makan sama kiki manusia kamu ada kiki mana ngawo di sini di sibuk. Aini kau kau dia ni. Aluan makan sama kiki ya itu saya nggak.
0: Semua di pingsin kau faham.
12: Aluan makan sama kiki mana dia. Kiki ni tu saya makan dia angin mai guna dia mana. Kiki sih ada kami. Bila makan kiki rokok mai tu. Oleh bawa oleh pau dah di kau itu sekarang ini. Eko kau juga kemana doa lah doa itu. Mana kengnya lah yang kau itu mah. Sangat sangat sangat ikai dia.
0: Iya.
12: Oh kamu iya bukan kukang itu pun. Adanya dia ikai dia jadi guna lelai. Ia tak pau maguna.
0: Ngalo alang ikai ni ba, tengkap minum biru suraya aku awak.
12: Ada mungkin orang pun fikir ini lah kau yang cerita walk.
0: Orang mesti pengai sakung ay. Ay ini si wah oi mahu ay le bangun ay ngakai ur bangun off. Ay le bangun ay lumur ur sami lumur dalwal oi. Engkau fausia, ya. Kerja lelum bangingi lewah fausia malam kafanga mari lepkan aluh. Fiu lelum hari ini kongil lah kiri le jadi mesti bangingi mawam. Kalau aku lek kerja lelum bangingi lah mu. Kau mumu alat kau ikam fah bayi di sini ingat aku pola ni. Kau fiu ifah aku bangingi arbi. Langa kira ifah aku ya fausia. Ifah aku ifah fausia ngan ifah sangat mai ada mumu. Kalau papa, kalau ia fokus.
15: El bangun apa? Pomba pusu ya nang faru. La fille des fait mais kai vole le roye ki ya ya ya ya. Ya oui ya. Fika fika taufi. Ah. Ah. I fire your emo mot somebody. Mako fola ngo yi vai belo mako yi fa komba. Maka yele le fai va ngar ke yo singa. Yo se macolal malo se bakagi poki bunga pe e ke lo al lama. Y el lo pone la panga len kala ma pushu. Lo pone la panga la ma ke ngao sin.
0: Ala ahora nga ke ngao sin.
15: Y ala ka faro ko ngao lingo ngao ke ngao la ma sin. Au la ke ke la ma vole. Au ke kilo ku roi kai. Ke ngo wa ma kagi ko le lo se be. Ai mu male la ma. Ai nga ke ga she e ka ka. Oh, foi que a cair marquei que o coral mu pela la mar e cai. Aí o cu olha a rua, figura tudo dia lá. É de cowboy, hein? E ele lê já, eu não coi foi bem. E aí o que é que la mar que ele vê aí? Dela com para o pé, mas jogar que meu foi ele com o no lugar lá. E mo pa cu wa
0: foi. Nossa, vai ir ali me cala mapsu.
15: Oh, e era.
0: Cai o amor.
15: Ya,
16: Maria.
17: Ah, va pe ngokolo ngai velo amala ko ka o pe ale muri.
0: e ke fi wala ke mauru e ke fi wala ke mauru dalo langa iya e iya abole o kasinga fa inga fa ile le yalo mari ngoro ku e ke kuru ngor va e ke kilo kilo me ka ngore veru ya e mauru uru mari
16: Ala gara bak o ile kala wa koyo ala alo alo
0: ele ke tayo tayo
16: ele moga emili moga mbi se
0: kusala e velo a emisi ala e ku par pala la e ku le a mo me o ngi
16: era
0: la e por papa
16: por ala ku lo sa wole ka maka lo a ku papa
0: wa pi o le ngi ya maka ngai ka o
16: awala wa e lu au ka maka lima Lima, mo fayuma kala la unisa.
0: Ah,
16: kasi ala kakaolo.
0: Kakaolo la ya? Kasi ma.
16: Denga rin pa ego kakaolo, ekaolo lo, kaolo lo, ali ali ali ali ala lo. Porque kaolo la au, elua kao, elua baka pa, eimo no, o labi. Ali si due legi,
0: legi
16: lami. Legi lami. Or, kenga mwala ke kae ke yabo ke la ulo ga di ka makai de kangu mal makai a la la pakang makabala
0: fataro tes volau
17: yo
0: emu maro wa su mu vela maku wa wa ma avo
17: ko so so wa so le
0: oi karo fai ya kusara uru mo pivi ya la u fio ka kai ale la mo mo fio afa fa uru pa ru mo
17: fio pa so se mo wa so le wa
0: pero so la mapsu
17: oi la yo
0: sai fa ngoka ya so ya ha sai fa ngoka ya so ya
17: quiero sorry
0: te quiero ir
17: o quiero kai ni ya o ya so ya sorry yo poco sabe que quería o algo
0: Está por era baba. Oh, hoy el ma hoy era ese fango que mol meo de son loy, son loy ya.
17: Ya
0: son loy
17: ya
0: como ahí. Como ahí feo.
17: Baba,
0: era baba. Hoy era que cuaira ngale, que cuaira ngamo.
17: Tamai. Tamai.
18: Emo.
0: E wa ke sa ngi lawa wa ke mi wo leva ngi ku ko ke la wa ngi fa le pe nga I o ya ma.
17: Ya
0: ta o. Ya o sa wo ya wi ngi wo le ko I. Ore ya la ma lupo ka. E ma le kamba al maku. Wa ma sa na la lu ko maku.
17: Yeah, so yeah,
0: yeah, I don't know. They look young, young, young, young, young, young, young,
17: young,
0: young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young,
17: young,
0: young, young, young, young, young, young,
18: young,
0: young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young,
17: young, young, young, young, young,
0: Vai papa mafia. Ei, sao kalimana iPhone?
10: Me ei se ilo ele koi mai uem.
0: O vai papa le kua i fe ele pa.
10: Olá, lo papa, ai que se voi.
0: Hã?
10: Olá, lo papa, ele vai papa.
0: Ah, ele vai papa. Vai papa, mas se o cofão a papa. Vamos lá.
9: Vai papa, aí eu vou só rua.
0: A ver, me ia, filha.
9: E aí, o meu já.
0: E assim, vamos calar.
9: Já, o meu já saiu, eu para colar maro, aí, galera.
0: Eu vou fazer lá. Ari emu.
17: Ya?
0: Ngafe me ingang.
17: Ya, ya po ve tu po wala ko si po. Po fe me munga i lua. Ya. Po pa pa afia. Po. Ya la mo po ma eh wen.
9: Ori la i vai ko para sa isto po su ko bo ka po la ko sa bo. Oi ka po su ga sa ga me pa em.
0: Reo. Aviani.
10: William.
0: William, what? William, what? William,
9: what?
0: William, what?
9: William White.
0: Eu vou ficar lá, mas é o story.
17: Eu vou ficar lá.
0: Aí eu vou ser galo para ir galo.
17: O que é que você está fazendo? Eu aku ia ingai nga kai male vale ni. Ngai for i for. Ya ingai yuko. Ya ei ya vasoro ya koi ki aku mo fangua ya.
0: Nga fe mangusungale.
17: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,